Enti dubra bia. Na waje bi wa kwantimfi. Ha to ana mo no so. Esan so mo kan ho a. Bra na wo bo no. Enti menyina ye mfa ma ho. Dubra bia na urade kasa de kire yan. Enso kbasi ebunu ya sabe de gu ya suma. Ehun aso twena na ba enso pa. Enti dubra bia. Enyi

ma near the whole crowd chani na kan ho nya sase a ya ton dia ma we na o ko na bra adebeti abeba sase ne so e obi edi ketwa blacks wo hono wo ba besi dan wo hono ina ya de hadwene pa.

0: tra hodua ye bedu agua kwama obema okobrane yehun sampa bebi edui eni kwase metu mrika bebi zure minti aso kakra ehe ni bebe twemo ha ntima menyina na wona wonyanya kwa hun ntwem na ene gana ha nkwa na nam zibe across e hono drive ni betu etia so pa ende odi attempti obebu na madwane yakọ ni na ne se ekwa hojojo hun semye fan enye dwuma kra ewo oman konkro ganimo wabomo de ade atujwa kire se enye won kwa ada emergency response unit ntino ye won a wodi dwuma ewo ene ambulance service ni na no won hwese wodi be dwuma afa road 2 won so won hwese it's a kebi say esibe bia ovumo ne egbu apinum ewo hono mo na wetumi akoyi se hye ni na no etumi de every frequent no ebe papa ema kwanhia esi ewo man gongro gan nemu a ena so ma de sie bebre na no ehre won kwan ina no eno ebebre ase na bro ne se drop workers a ena Mr. Maliba, Ebon Mwadi Adi Tu Jai Chile Se. Adi Eba Kwe Haye Mpa. Ewo Ene Yene Kwa Sujo Johon Sam Eso Mjire Road Safety Crisis No. Eye Nyoma Hudo Bebri Ene Eko Suwa Mae Mwesan Se. Nyoma Hudo Ose Edie Gwa Kwe Mo Kobra Ne Ebe Tumi Afa Suwa. Na We Tumi Edi Supe Pepe Ne Yadia. Odu Onu Anu Webune Nidi Egu Suwa. Endo Kobra Ne So. Obi Onu Mo Non Kwa Driving School Suya Driving. Kwa Sujo Johon Sam Bibia. Enzu Bebia No You Overtaking. Bebia no apake, bebia no ejina, bebia ni kwa so tumri kakura no tuwa chase ni nano eha gine papa apa. Enzi sebe he nafe impene fode nisepa, edi egua kwe mwa. Endi education campaigns, enko so papa apa nefe yentu minchire chire. Eno ebe tunyabu apa, na ene esansi yentu minchire chire. Na wano suwa wodi juma yentu minchire wa munti, ene na msuwa, embe kwa ujo juhunse mno akwa kwa yabu achibi din, ewo mai konkro gani mo. Obumodi achire nisi mu achire se, safety, road safety no, adie yei nani, jina nyoma hudu bebre, nwa so, ebi tise intervention se bia, obibe koso etumi ajinem, na wetumi edi abuana interventions ni ebi eneye education, si ebi tumi achire drivers ne pa, kwa obafa suwa, kwa onzi jojo onza, obi tumi diya di juma, and the science a hudu wano ewa kwa onzo, eni diya tumi diya fefe kwa kwa onzo, saa nchureye white, white, white, nsansa enwa, ewa kwa yusu inano, yube tumia chache wa mse diya edi yene, hain nume etu ye mote nsensi ya chese yenye overtaking, baby ya copy space na wani diya tumi overtaking ani inano, ebebu wapa, ema adora of one's word in sani chene etu mi edi ye juma, enwe chino, eye enforcing traffic laws, sebi ya ebehe na kwa imu traffic ahudua, nase light, traffic light ahudua, sisi si kromu ono, endi embrebi ya wahu ono, sebehe ma adora of one, wetumi edie di juma ewo mai emu efins yere se yakwa ya hodo nso asese ye nso embenfo behe no esiesie ni na nafe se bia sen esibe asai esibe bi na ewo se yetumi koto anaze yifiru wantem no ye yifiru na yiye ni ende yebetwi ye ni se emenetumi akoso a ekoba ni sanu a ebewi age no na ka bi ono nso no onim kwan no so anaze onim se bibi se esesi wono odimrika za no de akobom na adeshe etumi ahwere wonko chese, sanjiye ni edi guwa kwe mwa bebuwa, ema bambu mwapa etu mi akosu, ewo mai konkro gane mwa endye, ebena mso ema kwenjiye basa basa, esi ewo mai mono, etu etu mi abra asi, na ye reika semu, eno wabu mwadi ya diya tuja chese, se kubani se ye public education mchire edudu mu nche chire, anase gana ina bebiye yijina bebini ye chire chire nubia, tedye ekonu hundi ekwa, ebebu ama draw fu usunu wabayi, ena afi wana ukura, asya hudu ni motos hudu ni usunu wabayi nano, wabese sa nafi wetumi abu mwadi ya traffic regulations no, wetumi edi ayajuma na ubi anko anfanu wanko, tumu ema so chia anhiye, wadebe manu nwebe na jinsi bia, gane ni ena wuhanu anaso no ena wuhanu no ni nano etuo etumi etra wabu mwadi ya diya tuja chilese ya wo yiba kuba kumienza ewo kwa eno so jedika ya education diya tosu miumi eminu enforcement na diya tosu miumi engineering enzi si ya chile chile ne ya shema enyo maudu tumi kone ni mwana nase wadi ya jumanu na afi enyo maudu anso ebe tumi diya guwa kwemu ema adoro afuonu ehunu ema na etumi ya buwana enosu ya tumi diya guwa kwemu enye ni baba kufu ya jumanu emu gane fwe ina ye ina ye juma nebe tuni abu ame ni saa o hawa ye nemu ina etuo etumi eka nye saa mali babo mwadi ya tujua chese esanse ye ntumi ema embra entumi ye juma no enona na mso ema ekwa ujo johunse mchire chire no etumi abafo mwe esanse sebanse oo shoko brane se saa na mwwe nime ntukura mbunwa na kwa kwa ye buwa chibidin. enu eche no wabombo di edi ya tuja echerese adora wafo humbe nyaso wabere na fin bambo nsembe gugu akwa nso ni ancheche hudu edima wane futu wa hudu wani nano wadibe ye jumano wadisu saadia bebu wapa emo me yetu mi afa yentuma pefura eme neya ye tia kwenshia wachina ebe tia kwenshia huma chine bisi anajine bisi endi ya sehokra na uje mwako tonzua na adora wafo weza nse kwa ujojo unse wafendi jumenzi na wetu mi ebe kia fazwa na wonko atumi akwa kofiri wonsa yewura mane ba dia tuja kire se se bompa e de 3 years no e ye adwuma me se education enforcement ni engineering ni adwuma e bebwa e ma sa ahawa hodo ye famu ina no eto atumi atwa o kire se empo embrembre education na se ntregira hodo no e yade e koso pa nenso ehumenya se ye behwe na fe ye de ohye ahodo atumi dia toso e ma do ofo na atumi dia ye adwuma na wo ba ne se wo consider education nko anwa eno ya futuo kakra bi ode mawo mu na afutuo na akire na ose yetumi hye wo mu ema wo tumi edim bra no so pepepe ne etumi bua na National Road Safety Authority Director General Abomodie dia tuja kire se Oje enforcement na adia ba kwa osi yetumi hye emu kinapa anu se ebehema drawfo enhyehye ahodo bi eguga na kwanso no wode beye adwuma me discipline ebetumi akoso ewo ya kwanso eno ejire no yenwe se adrawfo no bekoso a traffic rules ahodo ni na no wode beye adwuma se de beya ebeboa ema timemvu ina no etumi ahuna na se obibi atumi ahuno na nkofo ye ne entumi amfama emfa ho se yebekɔ montene so akotu adrawfo fo na adihyefo no ni na betunya bua pa emesa no mei na ne yetumi abrebre na se a ebeboa emo ma yetumi afa yentuma pa etumi edi efra na yewre ne kwakwa mu no eno de atuja jese ade ba kwa wabomo de ade nani atuho anu wehunu eno eye ahyenkafo bi no ma wonfa sa embraho duo ya yedi abei emfa enyagma na ne de ade kokobwa nsema akwa de ama mu papa pa so womo ani nko ho esan se sa mbembe sa elife fo wadi abane se mbane se yense so mu dia ndi mbrani ni ubedi papa enzi ubi ahwe na nshishi ahudu ambirivodi ya guwa kwe munu wamfa enye juma na checkpoint ahudu ubi ya iduwa numa na draw for weji na pozifu wa cheku anasa wana wohona cheku nana su wabu mwadi ya odi ya ye juma ema yetu mi abwa eninti wabu mwadi ya edi ya tuja chesu bibi ahwe se ebrano enshe pebi odi ya guwa kwa munu wade ebe ya juma titu adraw for no ekwa nsu jugu unsem enyo mwenyadi ya pa afi science ahudu osu ya wohonu munu wohwe na fe wontundi na bia wuchia onyonko na se bia wuchia no sa signals ahodo edema omu ina nso yewe se ni betumi aye na etumi ediaboa ema posifo etumi aye wedi wadwuma ebeboa ma me enei enkofa oye ne bia entumi emfa ema enite nei wodi atuga na jese wohwe pa na fe wonfa nche pengu akwa mse de beya ebeboa ma men yetumi afa yentuma pa etumi edi efra
1: abusiya ya moso yampe muso ni yemfo ni kirebu ewo ensemfufro emum na se de yenyina yenimu se yebeto aba ade yi mampeni a yana yeto aba na de yi assembly members ma wono mu ekopie mu man no assembly members ahodo no kopie mu ewo assembly ahodo no mu hwese nkronkuma ni nimpunto ho nsembe fa ntuma pa ade afra na osofo no ene wo hwe nkronkuma mpunto a handsome and a feel so assume and some so my ganamu aye yura mahama ayarega wafro a genesim pi and ya paso din summer to be just read and kasem watch reset. One more than she said for air bakra here no ever koso ne wo a ye municipal and a feel so district assemblies no nyina muo ya ebe bua pa ama bibia so no atumi akoye na shishaya watch rese one more dear banne se said the yani yehunu one yen ye radio so ebisusu biwa behuno na television so se mpenifu wono mo man no mna shibe dwafie no se wono mo hia ne ne wono bobo wono ensam ho a ye hu se o na ne video yi na ne tv atumi akoho radio fo no mafa na ne obi ano etie de ekoso e wo man mna shibe dwafie no wase sara na wono mo ede ba e wo municipal na fie suno district no assemblies no emuo na ne wono mo hia se ya na ne obi ho no na radio stations ya ewo community ni mu ono na kire se ya ma obukwan na ma bi pim ho na ma be fa dwuma de nyina live enti ene wa otifie no wa hu se asambre ho no se na ekoso ewo ho na o kire se wie no be yade a ebe ma no kredie pepepe ye atumi akoso ewo yen enkro nkuma empuntuo no so emu wo koso kire nsemu se se de wa no mo yen wo no ebe boapa no amane se asambre member wo mpeso no so no ene se asambre member no ntimi nkasa ewo ha okopie mu mpenifoni mu sana boa se pass wa nabo beso de jinas me kasa ona budro pana se bio waye din obai abontia ene ene ye duye ba duye ba zo be ko no ona bo amanfo e pre light amanfo e pre kwa ni ade no ona bo tedin ona bo na na ode defense ne ma no piece ya ona bo ne ene ye ode defense ya na invie na naso na wa betren fi na o se hu se ne wo wa se member ene ne tv no sisuo na ona bo ye din a opie pa se ona bo ti sa de o ko hwa uye ni za ngasa na jesu ofu duma ona bo ne die enti kira se wo se sa ne wo mabeye no amene obi na owo fi na hu ne mpata mu mpuntu a empenifo so eye edia fa hu na etumi so aboa bibia so no etumi akoso enti wase wie no akobase no enye se won de eka no nko anu ebegu eye radio stations ahodo no so enti asembre no enso ene befa ehunyina no eka na ne yekere se won mo atumi amakwan ama radio stations ya ewo sa mpeso anu so no etumi abo wiro mabra asembre no atenase na won mo ebetwetwen komo ede fa mpuntu ho na boa mo bia so hu de koso ene de eba ye wiro mahama yere ga de ne kasa nyina no ba na wiye no ena wo kere se se no ngasa no hwese de hyehye no ene niam ay koso o ye nkron kuma no emu a otumi se mpuntu topa ya dia eba ewo nkuru nkuma ni mo na sadi nkuru nkuma no enya mpuntu a ene na eba mantamantam ni mo mantam su mpuntu eba mo na kyeso man no nyina no ene enya mpuntu nyuma pa to a kyerese sadi ewo mo eye ne ma no nyame ni mo ni ewo mo bo dwuma pa na wano mo ebesere radio stations ahodo no a ewo mansinu no emu ne se wie no de eye nyina no ye ye yo tenya fe na ne ode kake sibeto so a asambre kwa no entimintua omo sromala da wie no de eye sumina misumi nsumuo enti sadi empotam ho ene ye wasem member ye oyebuni din onabo kan de asambre no ye nyamfa mo a empotam ho a ne ye wanka so betese wo onabo kasa ne mepewi na timi aboa ama enkron kuma mpuntuo no enso timi akoso ye wo kire se wo hwe amamuo nimu na wo hwe mpuntuo ho nsem a kronkuma no ena ya na da biara da no ya na wonom empuntu ho nsam hyeda enkoyie ne nyina ne se be hu asambre se yakwaji sika ye de be empuntu nyuma na esan se asambre se no communities ne eso mas ne dɔs ntie no se wanhwe ya ene empuntu be kofa na ejafa tiwene de ye be ne pepepe ye biem na ne obi ahude koso ne de eba tiere no ene onabo no ade obeka bia no mobete na etumi aboa se onabo efri asambre no meeting ba na so ye kwaye no ene meeting no yesi be yesi ye besi a utifi na so wate kra asana onabo kra ba beka enti na etumi aboa pa enti we de wo mo asambre se no ene radio stations no ene yebekom ton ba kirimo ne ene sentrofo a yakob brubrumo ayiyi niema nyina no ede apie amene wotifia na chezo hudie koso bia wa asambre ho na atumi aboma empuntu pepepe ye ene atentrene ne atembuo akoso ye nkronkuma empuntu mo
0: abusia mayempim so engoso ewo nsem no ne yebrum ewo Ghana Private Road Transport Union eno ena abofrebi onene papa nam odu station ose da wedi metu abodi omodi ose group 2 of took ene wo ho asem ene yedi ne enimre yi na nsem ahodo wadi abeto munzin so ne echre se ache ahodo obi wo no man nam kwan zo he and ye kwan zo jojo ho ze wo ka se de gran ya de omodi be ye adwuma na ejo mu fen ye adwuma ni na ne se wo mo nhye sa GPRTU for us, I'm a Frank Group 2 of 29. Make and grow for three. Now, a moment, shall say, and internet number so, and my cobbin say, now, a transport, a more communication team, member of Eric Lamte, and a bomb more than two judges say, they announce so, MNA, I send a Brenoa, Cosso, dear Quincy, and I dear Banner say, I send a Brenan Honoma, one a show, Massier. bebre na nsho maze omo ankasa de omo ho ene nti na ama adwuma na ye den pa e de ama won abra won nse njo voka sa won ene ya september bo sunide to so aduasan wa fimpi minu ene adunu ensia emu ene aye ra Mr. Lamte ebo modere tu jajere se union na abo moden an akọ miamia hodo bra akọ cheke cheke ehu ensia hodo edi dwuma no ewo stations ahodo no emu no no ade ba ko ne se ugo station masters na ya mo mutumi omo asede se obehwe ehyen ahodo no a ewo afi omo betumi conduct test drives said ya be betumi aboma asenkafo no be unze oh e kai ejina na nso edi dwuma afi nso ya be checking omo road works na afi eni na ni e be ka ho e be betumi abo apa e me unze oh ka we de yes edi si akwan so we nso de yes edi si akwan so nte ye omo wanwa pa se ebre na brain na no ye de sombo etumi ede gbo wo mu a wo chere se wo no ehia de we betumi abo anase ehia de wo rumbo Emma akwanhia na se kwan dwodwo hunsem enkro forward ye adwuma odia tu judge se union na abomoden abra no bra no en de wona ehwe e check kasa hudo na se ohwe kasa ahudo no wona krata se mu adraw fon krata se mu en afi ka no wona ye wom de em jvk owners no so wom krata se mu se de be ya abra no bra ebe unsa dabi ehyen enyini anase edazo agen nan so en de oman ye wo mi titru temane nimpote ma bia ba ku bia ho ka bia ko station obi anya baba en de ube hunde gegrese ka ni tumi utrim anhwe as one phone yen si obe pye no na yade apira na odi apia na chese ha dwene pa na semperfo bomade ade wani ekwo hu dia enke betu abo na ose one dey wani kwo hu pa nenso ebi mo hono ma mo nhye omo union na se na mo nhye omo union na se de ya do betumi nso atumi akọ agbo ru omo diam na ye ru e dia tu gwa kire se cars bebre hono mo a enhye omo ase ni nti se ohwe ka bi hono ma he ne light asai na ne daylight na saying the light grow no ade nam so krampo asani ade a ina no enyo mase no mase no mo pade so o mo hyo mase dia enya dia wono behwe e ma sa chain ni nano etumi esi ekwan so mabomo dia dia tu gwakire se nei ohwe commercial vehicles a hodo ene ne na mejre gazo a hodo e fa passengers through through bia ene ne nam no a bebre na ne nam yakwan so o mo hye e gana private road transport union ase omo nsho masukure no na akoma adwuma ne din adwuma na ye din dia mo pa esanse wo pese wo hye wo mo na wo de mbra ne ye adwuma na agaja se na wa ye shwase wo na wo control yen anaze zen and ye he undu efo asem ba miso and ye ban sa no an ntokwa pa wo tumi di yirim ne ade wo kire se ha adwene ene nti esanse wo nsho masintin ya na si e betumi ehu ohawa hodo na ye tumi ehu anope mesibre no na akwakoye bua chibidin Mr. Lamte abomode ade atuja e kire se sa hawe enanso ema embrano sudie no akwakoye ade bia eno ayedin pa titiru se wona wo mo enka wo union no ho na wo mboama ene nioma hodo entumi nkoso be ho kobra ne ne hyen yode nam ya se tu no beto a se esan se enye ka na ne de nti wo pe bi dia gbanim en de onam o chen se o kwa na dwa te shreipa wo drive nu pio nani ma obe man light se den krampo ya de ofi wo aje se wa pa ho ko jese ni nan e yo ha oba ko a e ko so baba pa na ne nti we e ye aha wa ye fa mu a ni nan mperfo dia tu gwa kire se we ni nan wo ni guso wo ye ho adwuma nanso de wa ma adwuma na ye den dia ma ho e ye wana one share one you know no asie or the two judges say GPRTU for a yadia one of us or bebo ama and the beba car be a busy montana swano and as a busy akwan swano and she pa any noma udo be osi ekene etumiahe amane etumiadi juma ansani amane si kwan swo and inti one of us so bebe mafi inspections papa etumi akoswo nem brain and sema hodo bebre na na ebo na ka chi ni sema hodo bebre na wo na ka edifa commercial vehicles no ehu mi je drotro hodo a wo wo montere so ese gana kwan ni ade na ze gana ya kwan ni ade no e ya na enye o chese etu de bi enye akwan ni nku a wo and ya chen bi wo no so hu sa pa ka ye kwi ne light ye de nam enye papa ene nti wo so de ni gregede deke sa be ko kudu bebi a wo se chen anase light bi enche de ni ho na chen etumi atwi ne ti na na light ne ntumi empower ne ntino na bi wase wa odi akwache ba bia na akwansia na etumi edi aba eno na nam so ema ne a passenger for one workers ahudo mo no ya na one nkwa eho eda esane yemu ampere body atuja e kire se one de one guzu se wo ye adwuma etumi edi aboa ne be one wa ma adwuma na ye dindia mom e ye one a one share GPRTU asie eno
2: Obi a wano ejira mu memba ma NPP amanyoko no yewra same da kwa nara da ube pie mu ewon kwa soan sem juma diya sobra ubilishye kofi sechi tunasye na anye watu chuchu nkomono ena yewra ejira se sese pa no adia wabeti miya buwendi si fosu buwa pa kasiye eye fa ngobwa petro wajasi nansi petro kwa osura kudru se Asenga fo chira se wonu mtimi nto enuti womso de asentu abon mu de bibeto so amenye adehia ya fro asan ya ko yenwuma so ko yenkrum ni ade nyina no ye na obre no ababegu yeso na no ena yewra sameda kwa chira se abra na NDC fo wonu mu eti opposition wonu komiti bench wonu ona na ne wonu mu ehwe se de NPP ebu oman no womso de a ene petrol boy yedre ene petrol boy yedre aban no wontimi ehu de wonye ene kotukua no kwa no de kuro mpo ko kwesemwo kire se bibia ye troka e de ama no ne nsu birim no aman na wobu no mu ene mampeni dada yura nana adoda nkwa ku fado wa kire se MDC fo no ke kabi kire ne papa se ene amamwo no ohwana wontumi a wabra omfanto ho ne ene obi mefanto so ni nyina ne se wa ma petrol ebo akosro nana na yura Sameda kwa echira se, edi sifo ba yei, eni ya sise kwa liyane kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan. Omu chira se, obo mepeja petrono buwa maanye, ene gana fuwane fifri, ena eti yeye. Eni unti, wepadi ya manyosama na wanamu edi yeye. Uko kase wanamu nye bibifa huwa, doba kane zeo, mumu mupensuo, sinane eti yeye. Ene se ya se ya se ya na omanu ya bre. Tuwa chira se, ebrosu se NPP. Ama nyukono, anye di onmu ye yenu, iya MPP NDC fuwase, wama nyini yenu. Samamba, adentina mu nyini yi, na mudi ya mabempu ya senu kwa, tuwajirase mampeniche, na wanyi bibi mfa petro, ebuonu huo, na wanyasu wadaya manyosema manyosema, unya kwa kapa, wase MPP dia, enka, gana nga yintimi, mpwenti na umenu. Na wadaya manyosema, ye mfatu huwa, wase no emwa, wakase MPP fuwa, anka omo de no ebese akura no enenye mpipifo na ebu oman no eyawo na wubu endi sema aban na ebu enti sema obiribi na mo be yanka monya ne ententem wona monya se montimo monya ma mosum kashire ena enye no no na ni nyina mu no o kire se amamo no de benafo nyina hu de koso enye ma ye troka enye ma enko ye akura wase nei o hwe se de petrol hu sem akokopie enye gas hu so hu sem akokopia na kire se oman no ye chia na yeko se pazi be kwenim la lai enya de bi besi do se NDC de petrol eye amanyasemo
0: abusia ma yembonrom na yemfonpa yemfon kwa samankesi na fe yenkopa asasepa ne bi emfema won mesi abranti e kasa wabo bra enye ka wato ne age nemu se wo ato asase esi dan esi so ne kasa abranti ya bobra isan so no adan fim enti bomode a 12 plots of land abeda ho e wo apiema ntemu asamankesi nti wo pe wo honu meria na sebia wo gana ha ba bia na wo pasa so apiema ntemu se wo si odisi school dan se odisi asoro dan se wo the warehouse ana saudi si den ahodo na odi ama han ne nso no akwenya na apie edia ma wo ya ton fesio deda de bi e won eni nsum langard sembia eni wa hinfo sembia nso eni mu a won saka sase e beboa o papa e ma dia wo hwe ina no won sa etumi aka ne dia e da wa koma so ina nso etumi abemu so wani ji ho afrempin fo wa homen so 0551 656655 0551 656655 ofrena ye beje oso na fe ensasapane yetumi edibi ediamam emco ventures mga ncho se peti asia na mpapa asaso no beko so ye ka ena wode beko eniti bomondi se obete obepeti asia na ma do beko de baba how be nc na opebide emco ventures ena mekanfo edi emawo se woto se won han akwen an ho de ma e school fo nsoro nsoro nyume ko so amu peka e beka mu abom de ma akode ma ba o how be nzi tourism service ni nanu ye ni eye bi e wo yakachi eno so be hu yan e wo vertical plaza building ni taco bell ene edin hwe ni mu e wo tema community 6 e busu afre yan e wo ahome yi so 0246528380 0246528380 anase 0248637923 0248637923 Gana mesto siminka ncho se kopi nyo ane pedi. Wanya sase patron wopeka papa demono. Se ubenye pomudia chikano mawanga suwe filik benze benze dia. Eni inansa ubenye nyo ane pani biedi. Na ubenye nyo ane pasu dia. Ne gana nyo ane ahodi. Enru ashe mumabe. Inti mwani isa ubeburu ewa gana mesto. Ye mkrobe tepie woma ya kwa gani muna kwa ji nyo ane pani bi. Na intumi embo upa. Na ebusia ope ne dudu ane tuba kuba kuna atuwa ya mkrobe tanudosu. Na emuwa ye wode. Emuwa wasubi diya bae mwansi suwe friend. Omamba frigan. Grant Rice, na for rest of Rice. And we are Dingham. What did my better sense no be so I j baby? I know, Jesse, I grown a sea, Jesse, and near Adriana, what did number only a granos grow for chimu flavor? And only a mamba fragrant rice, na for rest of Rice. Ebusiama on Sankibi, Nebusianini, any beggy. Na yankraba tano uwa tamani ni poti maa fuwaniche mwatama kwa mtutu ya ben plan B kasa fidi ya Spinters Road nso ya neko mti 18 janshi ni di huyenu mwini ba ya ne trauma hospital janshi ni di huyenu mwini na na okwa wansa ebe kaya frey wa hume iso 0206-798-723 0206-798-723 Ghana Minister say for the unborn generation
2: Yemi tina so na ya de enyumire no nsia ebem akane kasiye ebo bosumene de twatro ne de no ye de asi yakọ ne ewira bosum fufurum ne besa yeshia so ebiwo ya fasira ema samufo pene a waje pene na kasiye wosan simenu ma yimu da ho yetumi de ba ebesumwo ebi yikọ de magana misto afeso ono emko ventures ne dumeko ahodo wono maka wono so yasene to nsugu ye minimum kasiye ne yetumba besumwo ebi nso ekọ de masrai ene nyameche wono de yekopi mo facebook na face social media platform nyina so asada eye wono so wodia ya kọ no sabirima e de golden odys abesumwo and watching after granam kwa so but bisa mo dance on sadie en faka fujima ya ka kire no ene do so pa akan ka for no eye ba no me Diana ba Kwaju amponsa o krubi atwea brade nana mensuro ojafa edumo mene gana nyina no starboy
0: adomba kwabna usi di starboy
2: yana mo asimamu anitia adeshe